Telefon u studiju 821-1-7066, ukoliko želite da se uključite u našu emisiju, kao i običajno, više ste nego dobrodošli. Ako ne, ostanite sa nama i nadam se da ćete ugodno sprovesti sljedećih sat vremena sve do 9 sati.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom belija.